0: Progressive Issues FM.
1: В Україні 5 година.

поможе чин. Вони зцілить моє серце краще медицин, а очей не те зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сансетів, вже не

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.
1: 1, 2, поліцай, 3, 4, гренадір, 5, 6, алте кекс, 7,

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна FM 97.

творці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321, телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес? Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
4: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в зеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
5: 97,6 FM.

0: В Україні 8 година. Яндарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1578-й почалась одна з найбільших арктичних експедицій. Англійський мореплавець Мартін Фробішер на 15 кораблях відправився на вивчення Арктичної Канади. 1843-й Бразилія стала другою країною після Великобританії, яка випустила в обіг поштові марки, відомі як «Бичаче око». 1913-й у грузинському курортному селищі Сурамі, що неподалік від Кутаїсі, на 43-му році життя померла українська поетеса, письменниця, перекладачка, діячка українського національного руху Леся Українка. За кілька днів вона була похована в Києві на Байковому кладовищі. 1914-й, через 4 дні після оголошення Австро-Угорщиною війни Сербії, Німеччина і Росія оголосили війни одна одній. У Франції проведено загальну мобілізацію, а перші німецькі загони увійшли в Люксембург, щоб почати наступ Францію. Протягом наступних 3 днів Росія, Франція, Бельгія та Велика Британія утворили коаліцію війні проти Австро-Угорщини та Німеччини. Почались активні військові дії Першої світової війни, котра забрала життя 22 мільйонів людей. 1936-й у Берліні Адольф Гітлер відкрив 11-ті літні Олімпійські ігри, в яких взяли участь 3961 спортсмен з 49 країн. Це рекорд за кількістю учасників. Відкриття Олімпіади вперше транслювалося по телебаченню в прямому ефірі, а Олімпійські змагання стали матеріалом для створення пропагандистського документального фільму «Лені Ріфеншталь. Олімпія». 1946-й військовою колегією Верховного суду СРСР генерал-лейтенант Андрій Власов, колишній командуючий 2-ю ударною армією, котрий весною 1942 року попав у німецький полон і згодом очолив російську повстанську армію, що воювала на боці Німеччини, засуджений до страти через повішення. 1961-й футболісти Донецького «Шахтаря» виграли 1/32 фіналу Кубка СРСР у Хмельницького «Динамо» з рахунком 2-0, почавши рекордну для радянських клубів безпрограшну кубкову серію, що тривала 3 роки. 1981-й в США дебютував новий телеканал. О 12:00 за місцевим часом почав роботу музично-розважальний кабельний канал MTV. Через 6 років він почав свою роботу і в Європі. В Україні MTV розпочав свою роботу 25 серпня 2007 року. 2005-й в Юрмалі, що у Латвії, на музичному конкурсі «Нова хвиля-2005» представниця України Тіна Кароль зайняла 2-е місце.
1: Цей день в історії.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах, в тривозі, хтось у лісах, в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Іванофранкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

і дітей. Усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує суботнє шоу «Файно», є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Вікторія Дребот.
3: І Андрій Бакалов сьогодні в повному складі. Вітаєте нас, нарешті ми знову разом.
2: Я чую цю радість у твоєму голосі, знаєш. В ясені прийшла на роботу, Андрій такий каже, боже, як добре, що ти є. Так приємно, коли тебе цінують на роботі. Ти бачиш, ти почав цінувати, коли втратив на один ефір.
3: Це так завжди є, знаєш. Цінують тільки тоді, коли втрачають. У нас по погоді сьогодні 27 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 34, а от мінімальна 18.
2: Що? Ну, загалом протягом дня має бути сонячно, ні дощику, ні там якихось хмар не передбачається. Кажуть, що дійсно наступний тиждень буде таке спрацювання.

0: на позитиві з Янтарне FM.
1: Вже за кілька хвилин поговоримо, що важливіше для відновлення. Тривалість відпустки чи її формат. Не перемикайся.
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
3: Не шукай мене, бо я де? Бо я майже у відпустці.
4: Бо ти на радіо поки що.
3: Ну так, я поки що на роботі. Ти помічав, що іноді після відпустки втома повертається вже в перший день роботи, і ти вже такий, знаєш, після відпустки треба ще одну відпустку, щоб відпочити від тої відпустки.
4: То так і має бути. То завжди після того, як ти відпочиваєш, десь поїхав, особливо, коли там поїхав з дітьми, знаєш, там з родичами, чи ще з кимось тим, з ким важче їхати відпустку, ніж лишитися вдома, то потім хочеться ще відпочити після цього.
3: Ну, взагалі, психологи кажуть, що справа не стільки в тому, скільки тривав сам відпочинок, стільки в тому, наскільки нам вдалося відключитися дійсно від роботи. Тобто, якщо ви постійно в відпустці перевіряєте там електронну скриньку робочу, відповідаєте на повідомлення, вирішуєте там зробити ремонт вдома, чому б і ні, знаєш, то цей ваш мозок не переходить в режим відновлення абсолютно.
4: Дивися, база, як то максимальний, як то було, мінімальний мінімум, чи як там, коротше, береш відпустку, ідеш бульбу копати, знаєш.
3: Ну, типу,
4: мої батьки реально, це от мої батьки, це база. Типу, вони брали відпустку, щоб або поїхати на роботу за кордон, або зробити ремонт, або бульба. Ну, типу, інших варіантів на відпустки немає.
3: А кажуть, що найкраще, що ми можемо собі зробити в часі відпустки, просто дозволити сповільнитися. От спокійно виспатися, нікуди не поспішати, спокійно поснідати, дозволити собі просто нічого не робити. Але це, знаєш, просто нічого не робити. Ти така, ну я можу дозволити собі це півдня, потім такий життя проходить, а ти нічого не робиш. Ну що, нема тебе такого?
4: Ну є, насправді та. Взагалі ще цікавий факт, дослідження показують, що не так важливо, відпочиваєте ви вдома чи в подорожі, а от найбільше значення має те, чи вдалося психологічно, так знаєте, дистанціюватися там від роботи, відновити свій ресурс. Тому, якщо ваша відпустка ще попереду, пам'ятайте, іноді найкращий план не встигнути все, а просто якісно відпочити.
3: Можна просто всіх заблокувати, колег, ти по всьому. Я так от скоро зроблю.
4: Можна
3: Андрій,
4: просто
3: я
4: всіх
3: скоро
4: заблокую.
2: Зловив Янтарне ФМ на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
3: Сьогодні перший день останнього літнього місяця, і це не виняток. З суботи ми розігруємо піцу від нашого партнера Дін Фуду, щоб гарно почати оцей останній місяць літа.
4: А щоб його дійсно почати класно і виграти цю піцу, вам потрібно дати правильну відповідь на запитання від Віки треба. От сьогодні, слава Богу.
3: Що, було дуже погане питання минулого тижня?
4: Ні, я впевнений, що слухачі, які відповідали минулого тижня на запитання, а додаткові запитання взагалі були мега.
3: Ну, скажи, яке ти минулого тижня
4: нічого
3: не
4: скажу,
3: ну,
4: треба було слухати, я тобі потім розкажу.
3: Добре, давай.
4: От, що треба зробити? Сьогодні дати відповідь на запитання від Віки треба на нашому сайті. Заходите туди, гортаєте до самого низу, там є вкладка «Контакти». Там в два віконечка, в першому пишете своє ім'я та номер телефону контактний, а в другому правильну відповідь.
3: Сьогоднішнє питання буде трошки складніше, і я думаю, всі слухачі, йо, ліпше би вже той Андрій, знаєте, придумав питання. Отже, чим з погляду ботаніки є диня? Ягодою, овочем чи фруктом? Ще раз.
4: Думайте,
3: чим з погляду ботаніки є диня? Ягодою, овочем чи фруктом? Пишіть свою відповідь, і, можливо, ти сьогодні станеш переможцем піци від Дін Фуду.

0: буквально за два тижні на нас чекає прем'єра року, як на мене, фільм документальний про Кузьму. Кузьма страшно веселий.
1: Вже 13 серпня в український прокат виходить цей фільм. Угу. І це фільм про Андрія Кузьменка, того самого Кузьму, який родом з Новояворівська, знаєте. І тут найцікавіше не те, що це просто фільм зі спогадами друзів чи його колег, а це взагалі його створили на основі понад 400 годин архівних відео і аудіозаписів і більше як 22 тисяч фотографій.
0: Ну, насправді, творці фільму документального кажуть, що це, напевно, їхня перша така настільки масштабна робота, стільки всього залучено, і команда величезна. І також залучили всіх, хто працював, хто дружив, хто знав Андрія Кузьменка. І я думаю, що це буде щось дуже-дуже вау.
1: Режисер Артем Григорян каже взагалі, що не хотів там руйнувати міфи чи створювати якийсь пам'ятник та Кузьмі. А його мета була взагалі дуже проста і водночас найскладніша, яку можна було б собі поставити, тому що він хотів показати Кузьму таким, якого його ще не бачили. Тобто таким, який він був в самому житті.
0: Угу. І теж ще цікавий факт про цей фільм. Ми такі, знаєш, накидаємо цікавинки, щоб люди точно, ну, знаєш, записали собі десь там 13 серпня піти на документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Працювали над цією стрічкою півтора року. Насправді це і небагато, я б сказала, ну, і немало. Це якраз так, вони молодці, вони оперативно працювали, бо ми знаємо, що, наприклад, «Мавку» створювали 7 років, але там трошки інший, ну, взагалі, інша специфіка.
1: Формат, та, взагалі.
0: Та. Ну, я собі вже записала, я, ну, я не знаю, я сьогодні, наприклад, йду, і там в кінотеатрі в нас в Новояворівську вже теж висять афіші, і я думаю, що дуже класно було б піти саме в Новояворівську на прем'єру цього фільму, бо якось воно дуже символічно буде.
1: Угу. Я думаю, взагалі можна було б, знаєш, зробити якийсь такий захід, типу, там, не знаю, біля Кристалу або десь, тебе можна було його показати, типу, там.
0: Андрій, ти знаєш, ну ти кожного разу в ефірі накидаєш якісь такі ідеї, але хто їх буде втілювати? Слухай, давай, збери людей в дворику, будемо дивитися «Кузьма страшно веселий».
1: Я даю ідеї, а реалізатори, знаєш, вже нехай використовують їх.
0: До речі, там також будуть архівні відео із нашого міста, тому впевнена, що воно того вартує. Ми йдемо слухати, звичайно, трек Кузьми Скрябіна «100 годин».

0: порося, яке щодня ходить на роботу. І його місія – допомагати бездомним. Дивись, навіть поросятко ходить кожного дня на роботу, а ми з тобою тільки в суботу.
1: Ну, дивися, я тільки в суботу на радіо, а Захя теж працює.
0: То все добре, Андрій, ми всі знаємо, що ти молодець. Загалом, що це за місія, зараз будемо тобі розповідати.
1: В Вашингтоні, це в столиці США, головний залізничний вокзал Union Station став буквально робочим місцем для свинки на ім'я Синергія.
0: Синергія. От таке ім'я цікаве, теж свинка Синергія.
1: Отак, вона, до речі, дуже маленька, 2,5 кілограми.
0: І дуже молода, бо їй лише 7 місяців.
1: О, ну так що на забій.
0: Андрій.
1: От, свинка взагалі має стати таким креативним рішенням для постійної проблеми великої кількості бездомних людей на вокзалах.
0: Так, бо там насправді вокзали це, звісно, дуже така гарна, я не знаю, там місце перебування, бо там є і душі, і безкоштовні туалети, і до Wi-Fi можна підключитися. Ну, але загалом вона підіймає настрій емоційний стан не лише людям, які не мають свого дому, але й також тисячам туристів, які там перебувають, і дітки, і вони всі з нею фоткаються, але це ж не найцікавіше, тому що сама свинка, вона виглядає як справжня королева.
1: Ну, це правда, навіть намальовані, як це, нігті?
0: Нігті червоним кольором.
1: На копитках. От, і в неї є рожевий такий нашийник. І взагалі кажуть, що Синергія – це така терапевтична свинка, яка навчена приносити радість бездомним. І кажуть, що багато людей, з якими ми працюємо, ніколи не бачили свиней.
0: О,
1: не
0: маєш.
1: Кажучи вже про те, щоб до неї доторкнутися. Це одна з тих, хто там працює в цій організації. І вона каже, що для свиней немає значення. Ваш вік, ваша раса, ваша стать, вони вас люблять взагалі однаково. Ну, або не люблять теж однаково.
0: Ну, загалом всі кажуть, що зазвичай вона така дуже відкрита до людей, там фоткається з ними, їй це подобається взаємодіяти, але інколи вона така без настрою, така, знаєш, ходить, дивиться на тих всіх людей, ніби вона тут головна, знаєш, то й моє горе, і я тут газда. І десь вона так себе так інколи теж поводить.
1: Ну так, тому що навіть повідок є з написом «Я працюю, будь ласка, не турбуйте».
0: Ого, нічого собі занотовуємо.
2: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17. Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартувала вже друга година суботнього шоу «Файно». Я на Янтарне ФМ і з тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребо. Та на термометрах у нас 29 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 33, а от мінімальна 18.
2: Сьогодні без опадів, без хмарності, лише ви, сонечко і дуже-дуже файна така спека, щоб ми відчули справжнє літо. Знаєш, оцей серпень вривається так, як має бути.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM.
1: Загалом ця година буде дуже насичена для тебе, бо вже в 11:30 будемо мати дзвінок з Maeve і прем'єру її новенького треку «Аполлон». Ще також додався один розіграш корпусних десертів від Марічки Дільної, не одної піцею від «Інфуду». Ну, а через кілька хвилин поговоримо, чи може перекус допомогти зняти стрес.
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Отож, знову про їжу. Бо про що ми з тобою можемо говорити, якщо не про їжу, не про гроші, ну інколи ми ще говоримо про музику.
1: Ми говоримо про все, що робить людей щасливими.
0: Дійсно, це такі три слони, на якому тримається людське життя. Насправді, ви коли-небудь себе ловили на тому, що в стресовий момент рука сама тягнеться до чогось смачненького. Це може бути шоколад, печиво або щось солоне, хрумке. Ну є таке. У мене, наприклад, таке є.
1: Я це, що в мене просто життя дуже стресове, бо я завжди тягнуся до того, знаєш.
0: Тебе просто такий життєвий потяг.
1: Та.
0: Що з цим робити?
1: Виявляється, взагалі, що це не просто така, знаєте, слабка сила волі, а саме під час стресу в організмі змінюється робота гормонів. Тобто, наприклад, підвищується кортизол, який може посилювати апетит і бажання з'їсти щось калорійне, там солодке чи жирне, ще активує дофамінову систему, тобто мозок отримує швидке відчуття нагороди, тому так і хочеться.
0: Але чи означає, що заїдати стрес погано? Ні, це насправді не обов'язково. Якщо це просто один зі способів потішити себе час від часу, нічого страшного в цьому немає. Але проблема починається тоді, коли їжа стає таким основним способом заспокоїтись. Тобто, не знаю, там у вас немає ніяких шкідливих звичок, і ви заспокоїте лише от їжею.
1: Ну, може, це ваше хобі теж, знаєте. Їсти. Ну, в принципі, тут в кожного своє хобі. Як взагалі зрозуміти, чи це справжній голод, чи емоційний? Фізичний голод зазвичай, тако, знаєте, проходить поступово. Ви готові з'їсти там різні продукти і після їжі відчуваєте ситість. А от емоційний часто так, знаєте, раптово, ніби от саме зараз хочеться якогось шоколаду, такого, знаєте, такого шоколаду, щоб шоколадом ще було полити.
0: Я бачу,
1: зверху,
0: що ти зараз в той момент
1: там
0: цього хочеш.
1: Фастфуду, якогось, знаєте, такий кебабчик або там хот-дог, такий, знаєте,
0: щоб полити. Що ти голодний
1: соусом. От. І чечан чогось іншого конкретного, і навіть після цього задоволення може не настати.
0: Не настати. В тебе, ну я бачу, дивіться, Андрій сидить, це все розказує про ходоги, про там кебаби, біля нього стоїть половина кавуна. Він, головне, приніс нам половину кавуна. Я дивлюся, тако, поки я там щось працюю, вже, в принципі, лишилося мені десь там дні трошки.
1: Бо я з великої сім'ї, знаю про це.
0: Та, насправді, кажуть, що найкращий спосіб перевірити, чи це такий емоційний голод, 5 хвилин почекати. От відчули, що хочете їсти, хочете зрозуміти, чи дійсно ви хочете їсти, чи це просто від стресу. 5 хвилин почекайте, тоді зрозумієте. Якщо далі хочете їсти, то треба їсти.
1: Знаєте, коли я зрозумів, що найбільше дає відчуття часу, не планка, в якій ви стоїте, а оці 5 хвилин, коли ти голодний, дати собі час.
2: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: В нас

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Для того, щоб твій день сьогодні був ще ідеальніший, ми вирішили зробити для тебе комбо розіграшів. Отже, питання одне, але два шанси отримати один з подарунків. Один з подарунків – це піца від нашого партнера Дін Фото, ну і також від нашої коліжанки Марічки Дільної. Два корпусних десерти, про які говорять просто весь Яворівський район і навіть поза межі вже також виходить.
4: Марічка розказує в тіктоці, знаєте, що тільки привозять, то вже нема, вже черга
3: треба
4: стоїть.
3: Бронювати.
4: Вже стоїть черга, Марічка реально скоро чергу відкриє онлайн, знаєш, де будеш записуватися
3: на корпусний десерт. Паспорт, дійсно, десь так і буде.
4: І там один, знаєш, один в одні руки.
3: Більше ні, то на OLX почнуть продавати, знаєш, на оцінку. Так, що треба зробити для того, щоб отримати один з подарунків?
4: Тобі треба зайти на наш сайт, дуже прекрасний сайт, оновлений. Вам треба згортати до самого низу. Там є два віконечка. В першому віконечку ви пишете своє ім'я і контактний номер телефону, а от в другому віконечку правильну відповідь на запитання від Віки Дребет.
3: Сьогодні питання таке дуже інтересне, я б сказала. Чим з погляду ботаніки є диня? Ягодою, овочем чи фруктом?
4: Маємо ще вже раз багато відповідей, так що будьте уважні, коли пишете відповіді, адже ми зараховуємо лише правильні відповіді.
3: Чим з погляду ботаніки є диня? Ягодою, овочем чи фруктом? Насправді дуже багато питань і жодної правильної відповіді. Я подумала, як вам можна допомогти підказати, і я згадала одну підказку. Ходить гарбуз по городу.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Там і ми. 97.6 або 92.8.
1: Як і обіцяли, зараз будемо телефонувати Мейв, Марта Рак, ви, можливо, її більше так знаєте, вона з Новояврівська, і в неї вийшла сьогодні пісня, не сьогодні, вчора, пісня «Аполлон». Будемо її прем'єрити і трошки поговоримо про створення, бо взагалі дуже давно не зідзвонювалися з Мартою, вже давненько, знаєш? То треба нагадатися.
2: Сьогодні буде у мене дебют спілкування з Мартою.
1: Так, ти ж не спілкувався, Марто, привіт!
3: Привіт, привіт!
1: Як настрій?
3: Все супер, у вас як?
1: У нас суперовий, особливо в Андрія. Зараз будеш з ним знайомитися, бо ви ще не знайомі, напевно.
3: Клас.
1: Він каже, у мене сьогодні дебют з Мартою. Так, пісня «Аполлон». Про неї сьогодні говоритимемо, хоча насправді ми з тобою вже десь рік не спілкувалися, мабуть, так? Останній раз ми перед Янтарний фест минулого року бачилися.
3: Так, так, так.
1: То з того часу трошки змінилося, напевно, все, бо ми звикли більш до такої чуттєвої, глибокої лірики Мейв, а тут вибуховий, літній, танцювальний Аполлон. Як так сталося? Це якийсь початок нового, чи це просто експерименти?
3: Я тобі скажу, що це експеримент. Насправді, весь той час, поки я до вас не заходила особисто, можна так назвати, так? То у мене були пісні, вони були ліричні, з філософським текстом, все, як я люблю. Але ось ця пісня, я вирішила, що зараз літо. Зараз, попри те, що літо все одно важко, у нас тривоги і такий трішки подавлений стан у нас, бо ми живемо в цьому війні. І я вирішила трішки, щоб подарувати людям якогось щастя, легкості, щоб ми трішки потанцювали, поринули в цю любов. Я вирішила цю пісню нарешті випустити. Тому що насправді вона створилась дуже цікаво. Півроку вона в мене лежала. Mm-hmm. От, і там така історія, що, ти знаєш, мені не притаманно взагалі такі легкі тексти, так би мовити. Так. Але ми з коханим щось собі жартували, я його назвала Аполлоном, і він якось зацепився, він мене також така, досить творча особистість, хоча він не пов'язаний з творчістю, але все одно він такий: я співаю тимі Аполлон, а він щось там, я візьму тебе в полон, знаєш? І це було так випадково, і так легко, і так прикольно, і я про це забула. А він потім ходить по дому і наспівує мені ці рядки. Я так дивлюся і думаю, це класно, це те, що людям потрібно, такий легкий текст, легкий хіп. І я це відклала, тому що це взагалі мені не притаманно, а от він саме та людина, яка весь цей час, всі півроку ходила і казала, коли ти випустиш мені Аполлона. І потім я от сіла, це була важка пісня в тому плані, що в нас було дуже багато версій. Ми з моїм саунд-продюсером Сергій Кріста, ми просто, я не знаю, скільки було версій, я писала куплети різні, я писала різні бріджі, різні версії в нас було, аранжировки, але от нарешті ми випустили ту, яка найбільше нам всім подобалось. Ми всі просто ходили ще до прем'єри і її наспівували. Тому така історія.
2: А взагалі ще хочеться тут про образ Аполлона поговорити. Наскільки мені відомо, то з міфології це такий грецький бог сонця і мистецтва. Я так розумію, що в твоїй пісні це як
1: прототип
2: та твого коханого, я правильно розумію?
3: Так, так, так. І взагалі, мені здається, через те, що пісня створилася в такій легкості і в атмосфері кохання, мені здається, що вона якраз заряджена на кохання, що дівчата, в яких є цей Аполлон, вони співають і танцюють цю пісню йому, а в кого немає, то якщо її багато разів слухати, можна притягнути в життя цього Аполлона.
1: Клас, оце лайфхак, дівчата, записуйте собі. Чи сподобалось тобі в такому форматі працювати? Чи чекати від Мейв ще таких прем'єр танцювальних, літніх, чи все ж таки ти повертаєшся далі до такої більш чуттєвої, глибокої, оце філософської Мейв?
3: Розумієш, я не можу до неї повернутися, тому що це і є я, по суті, але я зрозуміла, що і в такому мені також цікаво працювати, і плюс людям це дуже подобається. Я бачу, що люди хочуть легкості в цей важкий час. Отак працює психіка, що коли ти переживаєш багато травмуючого досвіду, тобі хочеться музикою, якимись розмовами відволіктись, а не далі поглиблюватись в цей такий стрес і роздуми. Тому я думаю, що буде якось балансувати. Мені сподобався цей стиль музики, тому що ми додали трошки 90-х, оце, тобто така ностальгія у звучанні. Мені це сподобалось. Як буде далі, я тобі скажу, в нас немає ще поки запланованого плейлиста, які будуть далі виходити пісні. Все по відчуттях, але я впевнена, що будуть і філософські тексти для тих, хто любить таку Марту Мейв, і для людей, які хочуть потанцювати і гарно провести час під мою музику.
1: Клас.
2: Ми
1: дуже
2: вже
1: класно.
2: Зрозуміли, що це така, знаєш, історія, яка виплила саме з твого життя, тобто з історії з твоїм коханим, і взагалі взагалі, знаєш, музика, от особливо треки, які там випускають в літо, літком, то вони зачастую таким, знаєш, саундтреком до наших спогадів. Якщо би можна було так, знаєш, закодувати або назвати там якийсь конкретний спогад або відчуття саме через, ну, послухавши цю пісню, що би це було?
1: Для тебе.
3: Ти мій космос серед висоти. Оці слова мені дуже подобаються, тому що, знаєш, коли ти зустрічаєш свою кохану людину, у вас цей період оцього, ну, коли ви поруч, це таке враження, що ти на висоті, так? От, тобто всі люди – це висота, а він ще твій космос. Тобто він вище всіх висот, які от є на землі, він космос, він щось. Бо я тобі скажу, коли ти зустрічаєш саме свою людину, коли ваші душі з'єднюються, таке враження, що вони вилітають кудись за межі землі і повертаються туди до Бога. От в мене таке відчуття. І, ну, я розумію, що це глибоко і філософське, але чомусь отак. Тому я думаю, що ця пісня якраз саме про то, коли з'єднюються дві душі правильних, якраз коли ти зустрічаєш свою людину. І ця пісня саундтрек саме до цього моменту.
1: Ну, ми відчуваємо навіть, знаєш, через дзвінок, через цю відстань величезну, що ти зараз в такому піднесеному стані, воно і відчувається і в цій пісні, насправді, в тому, як ти говориш і що ти говориш. Ну, якщо уявити такий ідеальний сценарій, де саме, в який час доби, в якій компанії, з яким напоєм у руці треба слухати Аполлон, щоб відчути його максимально?
3: Ой, в ідеалі це, звісно, десь біля моря. Ми знаємо, що зараз у нас в Одесі там страшно, як і по всій Україні з ракетами і всім, але оце десь біля моря, коли ти в легенькому літньому платічку, він так само в якійсь ляній сорочці, так, ми таке любимо на чоловіках, з якимось коктейльчиком, і ви танцюєте, і вітер тобі в обличчі, оцей морський бриз, і ти розумієш, що от цей момент ти хочеш, знаєш, зупинити, щоб максимально його запам'ятати і щоб його прожити. От якось така картина в мене.
1: Ну, як після такого працювати? От хочеться, щоб воно вже і зараз так і сталося, насправді. Хочеться пірнути в цей момент, але нічого страшного, ми вмикнемо собі Мейв Аполлон і будемо собі уявляти тут, що я в платі, Андрій в ляній сорочці, і що ми з коктейлями в руці. Ну, і маємо ще такий невеличкий бліц про пісню. Кому ти вімкнула демоверсію Аполлона найпершому чи найпершій, і якою була його, її реакція?
3: Коханому. Коханому, йому дуже сподобався приспів, йому сподобався перший куплет і не дуже сподобався другий. А зате мені дуже сподобався другий і не дуже сподобався перший.
1: Ви віднішли цей баланс.
3: Але на приспів ми зійшлись, так.
2: Супер. А чия думка для тебе була найважливішою перед самим релізом?
3: Моя. Я ослухала всіх, там і свого сан-продюсера, і коханого, і там сестру, і маму, і подругу. Тобто в мене є оця бліц-група, яка проходить опитування. Але все-таки останнім часом я розумію, що найважливіша думка – це моя думка.
1: Так, це дуже гарне усвідомлення насправді. Опиши трек «Аполлон» лише трьома словами. Таке от останнє, і знаєш, і найважче, треба подумати.
3: Душа, кохання, танець.
1: Супер.
3: Ти знаєш, що я тільки що згадала? Колись мені прийшла така фраза, що кохання – це танець душі, це музика душі. От мені здається, оце якраз ця фраза найбільше описує.
1: Майже, до речі, і вклалася в три слова, слухай. Дійсно. Кохання, музика душі. Ну, так і є, три слова. Так. Ідеально просто. Ну, і вже традиційно, що передаш слухачам Янтарна FM?
3: Насолоджуватись життям, попри всі виклики, попри те, що ми зараз проходимо, не забувати цілувати коханих, своїх рідних, дякувати їм за те, що вони є в нашому житті, тому що насправді це найцінніше. Знаєш, раніше мені дуже хотілося там мільйонів переглядів, мільйонів там прослуховувань, оцього всього типу для мене важливого. Так, я знаю, що в якоїсь людини це може там бути великі гроші, для когось там ще якісь матеріальні моменти, але чим більше до тебе в життя це приходить, навіть поступово, ти розумієш, що це все не має сенсу, якщо ти не маєш з ким це розділити. Якщо в тебе немає коханого, немає там батьків, немає друзів, немає рідних людей, воно не так цінно. Тому цінуйте тих, хто біля вас, і кажіть, ти мій Аполлон найкращий, або я тебе люблю, там мама, тато, сестра, ну це різні люди. Головне їм про це говорити.
1: Ну і Марта, напевно, не скаже цього, але це скажемо ми, щоб, слухай, там дуже класні рухи ти придумала під пісню, та? Під приспів. Хай заходять, підтримують своїх, бо танець, насправді, не складний. Ми тут з Андрієм пробували трошечки повторяти рухи. Ми ще ті Аполлони, слухай, якщо чесно.
3: Так, ми якраз спеціально робили такий, знаєш, трендовий тіктоковий, щоб люди могли повторити, бо я ж також не професійна танцівниця, тому там все просто. Заходьте в тікток, вивчайте там декілька рухів і танцюйте, і кайфуйте.
1: Ну, а ми йдемо кайфувати під Аполлон від Мейв. Дякуємо тобі, що вийшла на зв'язок. Чекаємо тепер вже в офлайн форматі.
3: Дякую вам велике. Обов'язково завітаю до вас. Вже скучила за вами.
1: І ми скучили також, тому чекаємо, наші двері завжди відкриті.
3: Все, дякую.
1: Ну, а що, Андрій, ти готовий? Тимі, Аполлон.
2: Давайте розірвемо цей прем'єра
0: на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: А це вже третя година суботнього шоу «Файна». Я на Янтарне ФМ і з тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот, а у нас уже 31 градус тепла. Максимальна температура, нагадаю, сьогодні буде 33, а от мінімальна 18, але мені здається, що вже не буде.
2: Ну і протягом дня має бути сонячно, спекотно навіть, тому десь трошечки треба шукати, знаєш, той холодочок, їсти багато морозива, пити багато води. Не знаю, що там ще треба робити. Капелюхи вдягати, окуляри, сонцезахисний крем не забути. От
3: діти
2: такий план дій.
3: Пляж, але трошки пізніше, коли сонце трохи стихне, знаєте, з тою своєю жарою.
2: Ну, є хороші новини, така погода буде до середи, а вже там з четверга кажуть, що може бути якісь дощі, тому насолоджуємося літом, не нарікаємо, бо потім будуть дощі, будемо казати, що то за літо таке без сонця.

0: Слухай Янтарне ФМ.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
2: А в нас є до вас важливе таке прохання, важливе оголошення, бо на Янтарне ФМ стартував збір на ремонт автівки для військових і для нашого земляка Юрія Неділька з Івано-Франківської громади.
3: А він служить в лавах 24-ї окремої механізованої бригади і разом з побратимами щодня виконує бойові завдання, і зараз їм неймовірно важливо відремонтувати автомобіль, який використовується для роботи підрозділу, і автівка потребує серйозного ремонту, тому збір нині вкрай актуальний.
2: Так, ціль 150 тисяч гривень, насправді сума не є аж настільки неосяжною, тому що у нас дуже велике місто, у нас великий район Яворівський. Якщо кожен докладеться по кілька гривень, ми закриємо збір буквально за день. Тому просимо кожного долучитися, хто скільки може, всі.

0: допис, він буде прикріплений. Ви собі переходите за посиланням і залишайте там кілька своїх гривень, а може хтось може і не кілька, може залишайте багато.
1: Та збори зараз дуже важко йдуть, і підтримка потрібна максимальна для того, щоб можна було виконувати ті завдання, які потребують зараз втручання військових. Тому, будь ласка, не будьте байдужими і переходьте.

0: Весілля, весілля, весілля, про нього і поговоримо. Бо на Львівщині за перше півріччя зареєстрували майже 9 тисяч шлюбів.
1: За півроку офіційно одружилися 8909 пар. І взагалом по Україні за цей період зареєстрували 79516 тисяч шлюбів, з яких майже 40 уклали онлайн.
0: Так, бо тепер в дії дуже такий, знаєш, тренд. Слухай, але воно класно виглядає, бо люди собі там в дії одружуються, а потім вже святкують сюди весілля. І там не треба спішитися десь там, знаєш, на церемонію, потім до церкви, потім на святкування, і пішло-поїхало, і вони так собі економлять час, бо розписуються в один день, а святкують вже в інший. Ну, це така досить поширена, я так розумію, практика останні 10 років, напевно.
1: Ну, та, в принципі, знаєш, витрачати зараз додатковий, там, наприклад, час, особливо, якщо у вас там в різні дні, там, грубо кажучи, розписка і там весілля, знаєш, то більшість пар теж приділяє часу більше там шлюб, фотосесія, вже потім весілля в ресторані, аніж там ще додатково в той самий день.
0: А ще фотосесія може бути через тиждень, через місяць. Це теж, слухай, непогано. Так. Ну, і загалом я дуже тішуся, що така велика цифра. Дуже несподівано, що Львівщина в нас в трійці там лідерів. Ну, добре, що люди любляться, мають на одного. Ну, і ми тако собі з Андрієм згадували наші улюблені весільні традиції. Я кажу до Андрія, що я обожнюю знімання велена. Ну, тут, я не знаю, такий момент, ну, дуже гарний.
1: Ну, можливо, так, він є особливий, але тут, ти знаєш, я просто, коли ввів весілля, то для мене це не було, можливо, я не попадав просто на такі весілля, де це було так дуже чуттєво чи ще щось. Для мене більш чуттєві це були історії там з церемонії, або там денна, або вечірня церемонія, де історія кохання, де знаєш, дуже цікаво спостерігати за емоціями молодят, коли ти розказуєш їхню історію кохання, вони згадують, сміються, підхоплюються гості, і це таке, от знаєш, ніби на якусь, як це, закриту тусовку попали друзів. От, і ще один з моментів, це, напевно, коли вже гості поїли, добре, вже так, знаєш, трохи вже
0: достатньо і випили.
1: І починається оцей десь другий такий, знаєш, музичний сет. І коли вже гості не соромляться нічого, а вже танцюють так от від душі просто, знаєш, вже підстікає, вже сорочка знімається, вже там десь той піджак лежить на цьому на землі, тому
0: 18 плюс. До речі, до весільної тематики. Нещодавно в Треці дуже залетів мій коментар. Тут дівчина запитала: "Завтра я дружка на весіллі, що порадити, що мені точно треба знати?" І пішло-поїхало. І я вирішила вийняти з своєї пам'яті все, що я знаю про весілля, і кажу: "Дивіться, якби раптом почали гості співати гірко, а ви не хотіли брати в тому участі, то просто запам'ятайте собі. І ви, слухачі, теж собі занотовуйте. Їжте гості голубці, то якщо ви дружка на весіллі. Їжте гості голубці, то є файна справа. Дружба дружку не цілює, бо немає права. Або летіла зозуля та сіла на гілля. Цілуватись я не буду, не моє весілля."
1: Та, тільки для дружбів, бо для наречених то не працює вже.
0: Не працює, тільки для дружок. Реклама.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Реклама.
0: дорогесенькі, наші найдорожчі. Ми підготували сьогодні для вас два подарунки, а з вас лише одна правильна відповідь на одне запитання.
1: Ми теж дивимося, що ви нам пишете, та ми дивимося ваші відповіді, і там цього виходу, який був попередній.
0: Я мала помогти людям, але я ще їх більше запутала.
1: А Віка, мені здається, що просто взяла тако все, тако. Ніхто не виграє того разу.
0: Але дуже хочеться, щоб ви все ж таки перемогли, бо дійсно. Питання сьогодні, я вже 100 разів пошкодувала, що його взяла насправді, бо сама би ніколи в житті на нього теж правильну відповідь не дала.
1: А все добре, то так, щоб люди потім, знаєш, тішилися, коли я готую питання.
0: Хороший вчитель, та? Дивіться, вам треба зайти на сайт Янтарний FM. Там є вкладка «Контакти» і два віконечка. В верхньому ви пишете своє ім'я, і в нижньому пишете правильну відповідь, залишаєте свій контактний номер телефону, щоб ми могли до вас додзвонитися. І все. І одна відповідь, і два шанси перемогти. Або піца від нашого партнера Дінфудо, або піца від нашої колежанки Марічки Дільної.
1: Тільки не піца, а корпус із десерта. Віка вже всі піци дарують.
0: Ще Марічка тільки піцу не робила, знаєш.
1: А ти знаєш, це ідея. Марічка зробить сладку піцу і буде ще продавати там в кафе крем.
0: Слухай, нас слухають дівчата з пекарні, і вони, певно, зараз не дуже в захваті, знаєш.
1: Корпусні десерти неймовірно смачні, неймовірно виглядають, тому точно треба спробувати. А хто спробував, той точно візьме участь, бо знає, як це смачно. Тому запитання від Віки треба сьогодні таке.
0: Чим з погляду ботаніки є диня? Ягодою, овочем чи фруктом? Дивіться, тут варіанту рослина немає, тому ви рослина не пишіть, бо це буде вже точно неправильна відповідь. Ще раз, чим з погляду ботаніки є диня? Ягодою, овочем чи фруктом? Підказка в мене була минулої години така, що ходить гарбуз по городу та й питається свого роду. Ну, може, хто цієї години люди зрозуміють цю підказку, бо Андрій теж її не зрозумів.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Фонтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: А вже за кілька хвилин розкажемо тобі, як «Червону руту» цілу ніч записували і який фільм скоро вийде в прокати в Україні.

0: нещодавно опублікували новий трейлер комедії «Потяг. Червона рута». Можете навіть почути на фоні, що в нас «Червона рута» грає.
1: Так, взагалі це вийде в український прокат цей фільм 20 серпня. У стрічці зіграв Станіслав Боклан, Олександр Рудинський, Катерина Кузнєцова, Роман Луцький, В'ячеслав Довженко, Горбунов, Ребрик. Також у фільмі з'являться Ірина Білик, Пономарьов, Наталя Могилевська, Олег Михайлюта, це ТНМК, і The Mannequin, та навіть хор Гомін.
0: Насправді, такий склад, ну, зірковий в квадраті, я б навіть сказала, якщо не в кубі. Взагалі, кінець серпня очікується прем'єра, 20 серпня, якщо буде точнішим, уже у всіх кінотеатрах буде також. Якщо хочете піти на допрем'єрний показ, то впевнена, що у Львові вони будуть проводитись десь за, ну, за тиждень, мабуть, та, до 20 серпня. І це, так би мовити, продовження, і був вже різдвяний потяг до Різдва, потім був ще, щось навіть,
1: так? Був потяг у 31 грудня, та. Потім потяг до Різдва, так?
0: А тепер потяг «Червона рута». Це і кажуть, що це буде такий третя частина, та і буде найцікавіше, бо власне приурочений до цього фестивалю, що відбувався щорічно, так, такий традиційний «Червона рута». Ну, як я говорила, поговоримо про те, як Івасюк записував «Червону руту» цілу ніч. Та то так зараз здається, знаєш, бо там дехто і знімає кліпи по 18 годин і пишеться дуже довго. А колись це було щось таке зовсім незвичне, тому що він був йому 20 років. Ну що він ще, знаєш, як то кажуть, ще зелений, нічого не розуміє, нічого не знає. І студію їм видали лише, тобто, що вони працювали вночі.
1: А тоді так і працювала тільки студія вночі, там з півночі до шостої ранку, тобто вони могли записуватися. Там була одна з панянок,
0: Олена.
1: Та вона тоді допомагала якраз створювати запис, тому що він мав вийти з цим треком, ще нікому не відомий, що ви розуміли, тобто трек «Червона рута» і взагалі про Івасюка ніхто не знав, він десь там собі по якихось тих, по якихось там концертах, навіть не концертах, а
0: закладах собі співав, та.
1: От, і йому треба було для того, щоб вийти в прямий етер з цією піснею, записати там якісь, та, записати ту пісню. І от він звертається до Олени, вони беруть одного з режисерів для цієї пісні, і от вночі, уявіть собі, двоє
0: хлопців. День перед тим, що треба
1: хлопців,
0: виступати вже.
1: Так, двоє хлопців приходять до дівчини, молода дівчина, теж 20 років, стукає її в вікно, батько, звісно, що не дуже радий тої дівчини, що двоє молодиків приходять і цілу ніч хочуть працювати з його донькою, але вони йдуть на студію, записують там.
0: «Червону руту».
1: Та, кажуть, що взагалі в режисера було дуже багато різних таких моментів, і вони в той час записували дві пісні. Одну «Червону руту», а другу «Водограй». І більшу ставку ставили саме на «Водограй», тому що «Водограй»…
0: Вона йшла легше їм.
1: От, і відповідно якось так.
0: І насправді на другий день вони вийшли з «Червоною рутою» і заспівали «Червону руту». І вже на другий день, коли Олена йшла містом в Чернівцях, до неї отако, знаєш, проходили люди і казали: «О, це та, що вчора співалась, і Васюком «Червону руту». І така от гарна історія. Насправді «Червоної рути» ні Васюк, ніхто взагалі, хто творив цю «Червону руту», не сподівався на такий шалений її успіх. А ця пісня просто на кожному святі, я не знаю. Я собі не уявляю якоїсь такої гарної величезної події без «Червоної рути».
1: 100%.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
4: Реклама. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує вже остання година суботнього шоу «Файн». Я на Янтарне ФМ і з тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. А на термометрах у нас 32 градуси тепла, максимальна температура на сьогодні 33. От мінімальна, кажуть, що вже була 18 градусів, вночі трішки було прохолодно, але вже далі не буде.
2: На дворі дуже спекотно. Я так прийшлася буквально кілька метрів на сонечку, і я вже все. Знаєш, пані кролиця зумліла.
3: Я вам хочу сказати, всі, хто сьогодні їде на Сірко Кемп, там, де буде Анічка Трінчер, беріть коктейлі Маргарити, і вас трохи буде освіжати.
1: Янтарне ФМ.
2: Ще класно можна буде сьогодні провести вечір з піцею від Дінфуд або з корпусними десертами від Марічки Дільної.
3: О, я вам так по-доброму заздрю, знаєте, що ви будете мати таку можливість виграти ці прекрасні продукти, товари, речі.
2: Подарунки. Приємні солодкі бонуси.
3: А все, що треба зробити, це ще маєте можливість застрибнути останній вагон. Це на нашому сайті. Гортаєте в сам низ, там пишете в першому віконечку ваше ім'я та контактний номер телефону, а у другому правильне відповідне запитання від Віки Дреба.
2: Сьогоднішнє питання навчило мене одному. Це був перший і останній раз, коли я настільки важке питання підготувала. Бо воно дійсно дуже запутане.
3: Нічого.
2: Чим з погляду ботаніки є диня ягодою, овочем чи фруктом? І ще раз. Чим з погляду ботаніки є диня ягодою, овочем чи фруктом?
3: Пишіть свої відповіді на нашому сайті.
2: Через кілька хвилин будемо обирати переможців.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
3: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096 293 81 22.

0: Кетеринг Дефіляда від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Реклама.

0: ну що, готові? Полетіли. Маємо першу потенційну переможницю піци від нашого партнера Дін Фудо. Світлану, до неї телефонуємо. Власне, як ти думаєш, вгадає чи не вгадає?
1: Я думаю, що вгадає. Ти такі питання додавав легкі, що точно вгадає.
0: Привіт, чи добре нас чути?
2: Так, чути.
0: Як настрій?
2: Доброго дня. Добрий.
0: Добрий, то супер. Смачненьку піцу любите?
2: Так, особливо діти.
0: Особливо діти. А ви собі зможете відпочити, бо вже вечеря чи обід будуть готові.
2: Отже, дякую.
0: Але то ще не все. То насправді ми, ну, там, вам треба відповісти ще на два запитання просто, розумієте? Ми дуже віримо, що ви так з ними впораєтеся, бо вони вже не такі складні, як було перше запитання. Вам треба сказати, хто виконує хід мужчина, жінка чи чоловік?
1: Це мужчина.
2: Жінка.
0: Та, це правильна відповідь. Та, це насправді от таке дуже, дуже просте питання. Наступне буде трошки складніше, але якщо ви орієнтуєтеся в місяцях, знаєте, скільки місяців має рік чи не дуже?
2: Так, звичайно, 12.
0: 12, супер, добре, пам'ятаєте. Вам треба сказати, які місяці літа мають 31 день. У нас є червень, у нас є липень, у нас є серпень, і хто з них має по 31 дню?
1: Світлана зразу.
2: Червень.
1: Має чи не має?
2: Зараз, секундочку, я маю 2 секундочки часу.
0: Ну, якщо ми можемо дати вичити.
2: Липень і серпень,
0: супер, правильно. І я впевнена, що ви навіть не заглядали
1: Світлана
0: в календар.
1: Саме там в календар зайшла, на який на кухні висить скоренько. Місяці скинула, подивилася, і смачна піца вже в неї.
0: Піца від Інфуду сьогодні ваша. Кому передаєте привіт?
2: Чоловіку, який зараз на роботі.
0: Слухає Янтарне ФМ?
2: Чоловік Володимир. Ну, можливо.
0: Але не
2: впевнена, але...
0: Супер. Ми приєднуємося до вітань також. Сподіваємось, Володимир нас зараз слухає на роботі. І вже, знаєте, буде з більшим ентузіазмом, ніж завжди йти додому, буде знати, що буде піца нині. Від Дінфуду.
2: Так.
0: Дякуємо, що нас слухаєте. Гарного, смачного вам сьогодні дня.
2: Дякую, взаємно.
0: Ну і це ще не всі подарунки, Андрій. Пам'ятаєш,
1: ну,
0: що то не всі подарунки?
1: Звичайно, у нас є ще один подарунок. Це супер, мені здається, мега подарунок на сьогодні. Це 2 корпусних десерти від нашого теж партнера кафе Крем від Марічки Дільної. І ми дізнаємося ще буквально за декілька секунд, хто ж буде цим переможцем.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: там просто цілий букет українського шоу-бізнесу. Гудак, Столиця, Чіко Катоші, Мотана. Одним словом, всі зібралися для того, аби випустити такий трек, який дуже гарно вже завірусився в тіктоці і набирає, ну, непогано так прослуховувань.
1: Набрали гальорку, знаєш, записали трек. Цікаво, як він буде слухачам взагалі і вже на кінець літа, чи буде він активно звучати на тусовках. Побачимо.
0: Думаю, що буде активно звучати. У мене точно активно звучить останній тиждень.
1: Ого.
0: Зайшла мені, знаєш, така цікава пісня.
1: Клас, ми їдемо далі. У нас новий хіт від барських «Стерти чат».

0: каже співак, що це такий пронизаний ностальгією та легкістю сингл. І взагалі це такий довгоочікуваний реліз, тому що він одночасно відбувся на там багатьох майданчиках цифрових. Uh-huh. І вже ця композиція миттєво почала збирати десятки тисяч прослуховувань. Тому що кажуть, що це ще ніби як старт до нової його, альбому, uh-huh. який має вийти вже повністю в осінню. І, відповідно, там має бути, ну, просто щось неймовірно класне.
1: Ну, слухай, він молодець, тому що останні роки набрав оберту своїй кар'єрі. Кожного місяця, напевно, нема такого місяця, щоб Макс Барських не випустив пісню. Особливо останнім часом, ледь не кожного, що два тижні ми прем'єруємо якусь новеньку пісню, видно, що людина готується активно до свого альбому. А ми
0: і
1: йдемо
0: залітає,
1: слухати.
0: Слухає,
1: так, його слухають, це дуже добре. Він один з найдорожчих артистів взагалі в Україні. Якщо хочете там запрошувати його десь на якісь фестивалі, концерти чи просто події, ну там такі.
0: Готуйте десятки тисяч.
1: А ми йдемо слухати наступний трек від Шумея «Бонсуа».

0: Вау, дуже класно. Мені дуже сподобалось, тому що це трошки такий інший Шумей. Ми теж його звикли бачити. Такий. Такого, знаєш, гармонійного, меланхолійного, такого дуже чуттєвого і глибокого, а тут щось таке теж танцювальне. Слухай, влітку всіх потягнуло на танці.
1: Та ясно, така атмосфера, знаєш, десь на дискотеку прийшов, там хочеться подвіжувати, драйвувати. Муза знайшла, от тобі класний трек.
0: І маєш Бонсуай. І останній трек маємо від гурту Sky і Джамали. От такий тандем, дует, на який ми не очікували, точно божевільні.

0: кажуть Джамала, що так буває дуже рідко, але коли Олег надіслав демку пісні «Божевільні», вона її прослухала і сказала: «О, вау, яка класна пісня». Тож жодних сумнів взагалі не було, і вона дуже відгукується їй за темпераментом. Вона каже, завжди хотілося щось таке кінотернерівське.
1: Роківське щось таке.
0: Да, та. Да,
1: угу. Та. От, ну, взагалі, Джамала.
0: Досить цікава композиція. Вона та відкриває і Джамалу з іншої сторони, Скай це в своєму репертуарі, але от їхня колаборація, мені здається, навпаки, підсилює одне одного.
1: Так, гарно. Маємо такі класні прем'єри. Сподіваюсь, що бодай одну ви собі додасте у свої плейлисти. Якщо ні, то будете слухати на Інтерне FM. Ну, а ми йдемо слухати оцю таку збірну «Худак», «Столиця», «Чіко Катоші», «Мотана». Кажи мені правду.
2: Прем'єра на Янтарне FM.

0: Можу.
1: Реклама.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
1: Реклама.
3: Наш Кузьма.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Ну, а в нас ще один розіграш подаруночку від Марічки Дільної, кафе «Крем», корпусні десерти.
1: Навіть звучить смачно.
0: Так, бо то вже така якраз година, що, знаєш, якраз добре би було зайти на корпусні десерти. Олександр вже з нами на зв'язку. Привіт, чи добре нас чути?
2: Привіт, все добре, чути.
0: Чути, як настрій, бо ми чуємо, що ніби добрий.
2: Добрий, хоч і на роботі, але шикарний.
0: Шикарний. Корпусні десерти від Марічки Дільної вже куштували, чи ні?
2: Чи ні.
0: О, то буде дуже гарна нагода задегустувати собі, спробувати, дізнатися, який улюблений, який ні. Насправді, питання сьогодні буде лише одне, воно буде трошки складніше, але ми дуже віримо, що в тебе все вдасться. Готовий?
2: Ну, дай Боже.
0: Тоді поїхали.
2: Давайте, готовий.
0: Що з'явилося в Новояворівську раніше? Назва міста чи табличка з його назвою? Таке от питання сьогодні. Андрій просто тут вмирає, бо він так просив не ставити це запитання, але це просто на логіку питання. От що з'явилося в Новояворівську раніше? Назва міста? От перше придумали назву, а потім поставили табличку? Чи перше поставили табличку, а потім такі, ну все ж таки вже хай буде.
2: Можливо, все-таки табличку?
0: Ну, це жарт, напевно, та? Ну, тобто, можливо, я не до кінця правильно пояснила запитання. Давайте розбиратися так, будемо розбиратися. Що перше, що з'явилося в Новояворівську раніше? Спочатку вирішили, що будуть називати місто Новояворівськ, а потім поставили табличку. Чи перше поставили табличку і потім на ній написали, як воно буде називатися?
2: Та, звичайно, перше переназвали місто, а потім табличку.
0: Ну, звичайно, це правильна відповідь. Оплеск, Олександр. Все добре.
1: Ти молодець.
0: Так, сьогодні корпусні десерти від Марічки Дільної твої. Кому передаєш привіт?
2: Передаю всім своїм рідним і колегам на роботі, бо вони також слухають Янтарний ФМ.
0: О, це класно. Тоді ми доєднуємося до вітань і колегам, і рідним. І вітаємо, і нехай сьогодні субота буде солодшою разом з кафе «Крем».
2: Дякую.
0: Нам все добре. Мені, знаєш, Андрій, найбільше подобається, як ми даємо вид, що от, ну, люди там не вгадали, ми такі, то це жарт, напевно, давайте пояснимо ще раз. Але ти розумієш, ну це ж субота, хочеться якось всім трошки підняти настрій, та, ну, я вважаю, що це справедливо. Можливо, я не до кінця просто пояснила правильне
1: питання. Ми дуже раді за всіх, хто виграє сьогодні подарунки. Ми бажаємо вам смачного і гарного проведення вечора.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
7: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Суботнє шоу «Файне» є з Андрієм Бакаловим.
3: І Вікою Дребот вже підходить до завершення, а в нас на термометрах сьогодні максимальна вже температура, 33 градуси тепла.
2: Йо, як я не хочу виходити на вулицю, ми тут
3: скажу,
2: під кондиціонерами.
3: Що то є дуже-дуже
2: добре,
3: сонячно, але дуже спекотно. Тому будьте теж майте на увазі, що може бути важко.
2: Так, сьогодні протягом дня хмарності опадів не очікується. Ну, а ми з тобою не прощаємося, бо вже за кілька хвилин нагадаємо тобі про дуже важливу справу.
0: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
2: Збір на ремонт автівки для військових триває. Ми його запустили. Він є в телеграм-каналі Янтарне ФМ, прикріплений в актуальних. Також можете шукати і в нас в соцмережах, але найзручніше буде зайти в телеграм-канал Янтарне ФМ. Там одразу є посилання на банку. І що це за збір, зараз тобі розкажемо.
3: Наш земляк Юрій Неділько з Івано-Франківської громади Яворівщини служить в лавах 24-ї окремої механізованої бригади. І разом побратимами вони щодня виконують бойові завдання.
2: І от зараз військовим терміново, дуже терміново, потрібно відремонтувати автомобіль, який використовується для роботи підрозділу. Автівка насправді потребує серйозного ремонту, тому збір нині вкрай-вкрай актуальний і ціль загальна 150 тисяч гривень.
3: Тому просимо кожного з вас залучатися, тому що навіть невеликий донат, він буде наближати нас до перемоги і до закриття цього збору, адже ви самі розумієте, наскільки буває швидко і критично потрібні доїзд або якісь інші речі, та? Тобто це така дуже ургентна ситуація, тому, будь ласка, долучайтеся.
2: І то так здається 150 тисяч гривень, але що то є, якщо поділити на всіх жителів Новояворівська тільки. То якщо тільки на Новояворівських поділити, то і по пару гривень. А то якщо на Яворівщину...
3: По 5 гривень Новояворів закрив збір на машину.
2: Раз, два, і ми молодці.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтар на FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
3: Реклама.
4: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: бывало. Реклама. Таксі у місті? Звісно, що ОН Таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОН Таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Реклама. Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.
1: Так.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Ян Тарна.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

свіженький український трек на Янтарне FM. Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні. Сні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі
2: «Важка ділянка топ-10».
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні говоритимемо про несподіваний рок-дует «Скай» та «Джамали». Зазирнемо в осінній тур «Даха Браха», розповімо про нову відеороботу Валерії Охтирчанки, побачимо, кого цього року збере фестиваль «Вирій», а також послухаємо нові пісні Таяни, Фінки і відкриємо ще кілька музичних історії цього тижня. Прем'єра, яка справді здивувала багатьох слухачів. Гурт «Скай» і «Джамала» представили спільну композицію «Божевільні». Це поєднання відкритого рок-звучання, потужної енергетики і двох абсолютно різних голосів, які несподівано, але дуже органічно зазвучали разом. За словами Олега Собчука, пісня вже була готова, але музиканти шукали ще один емоційний акцент. Саме тому він запропонував долучитися Джамалі, яка не лише записала свою партію, а й додала власні ідеї до аранжування. Для самої співачки ця співпраця теж стала особливою. На її думку, музика, яка народжується сьогодні, вже стає фольклором нашого часу, адже саме вона зберігатиме настрій і характер цієї епохи.
4: Весь світ на нас дивиться і думає, боже, як вони щось там створюють, ще музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Але тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
3: І здається, що саме це слово «божевільні» сьогодні звучить зовсім по-іншому. Ось як його пояснює Олег Собчук.
5: Ми українці, ми божевільні в деякій мірі в лапках, тому що не дивлячись на війну, на цей весь жах, ми намагаємось і ми якось примудряємось жити, творити, розвиватись, працювати, кохати, народжувати, перемагати. Це фантастика. Я вважаю, що це просто... Ми самі, можливо, ще до сих пір не усвідомлюємо, наскільки це фантастично, наскільки ми в хорошому сенсі божевільні.
3: Саме з таких пісень народжується той самий фольклор сьогодення, про який говорила Джамала. Слухаємо «Скай» та «Джамала». Божевільні.

Це був наш сьогоднішній музичний вибух. Скай та Джамала з композицією «Божевільні». Даха Браха давно вийшла за межі просто музичного гурту. Їхнє звучання стало одним із символів сучасної української культури. Після 5-річної паузи колектив вирушає у великий український тур із новим альбомом «Тах». Програма охопить 8 міст, а завершиться 2 концертами у столиці. Важливо й те, що весь прибуток від туру музиканти традиційно передадуть на підтримку сил оборони України. Новий альбом продовжує ту саму лінію Даха Брахи, шукати нове звучання там, де зустрічається традиція і сучасність. До нього увійшли 14 композицій від переосмислення обрядового фольклору до спільної роботи із Сергієм Жаданом. А символом платівки став птах, образ свободи, дороги і неминучого повернення додому. Музиканти кажуть, що альбом вийшов різножанровим і навіть трохи хаотичним, але додають, саме з такого творчого хаосу часто й народжується щось справді нове. І саме ця здатність перетворювати творчий пошук на власну музичну мову вже багато років вирізняє Даха Браху. Співачка і військовослужбовиця Валерія Охтерчанка презентувала кліп «Омега», присвячений бійцям Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. У відео поруч із військовими з'являються їхні родини, а одним із головних образів став український вокзал. Місце зустрічей, прощань і надії на повернення додому. У зйомках взяли участь самі військовослужбовці, тож історія вийшла чесною і дуже особистою. Фестиваль «Вирій просто неба» остаточно відкрив свої карти. Організатори оголосили повний лайна події, яка цього літа збере в одному просторі українську етніку, рок, регі та електроніку. На 2 сценах виступлять Святослав Вакарчук, Вів'ян Морт, Назва, Марина Круть, The Mannequin, Олег Скрипка з воплями від Оплясова, Ганна та інші. Останнім хедлайнером фестивалю став легендарний гурт Зев'йо, один із тих колективів, з яких свого часу починалася українська регі-сцена. Вирій просто неба уже вдруге збере

Це були Святослав Вакарчук та «Як так» на «Нічному небі». А ми рухаємося далі. Хороші пісні не старіють, вони знаходять нові голоси. Саме так можна сказати про альбом «Тартак та не так», який представив Олександр Положинський. Це 17 добре знайомих композицій у виконанні сучасних українських артистів, з якими музикант раніше не мав спільних записів. Над цим проєктом працювали майже 5 років. І тепер добре знайомі пісні «Тартака» звучатимуть зовсім по-новому. Серед учасників альбому «Тартак та не так» – фінка разом із Влада Кей. Вона записала пісню «Там, де музика». Композицію про ті прості речі, які часто виявляються найціннішими. Людей поруч, щирі моменти і музику, що допомагає знаходити своїх. Можливо, саме тому ця історія звучить так близько. Бо іноді одна пісня нагадує нам про те, що справді важливо. Слухаємо Влада Кей та фінка.

0: Музика, я стою.
1: Це були Влада Кей and Фінка із композицією «Там, де музика». А ми зробимо коротку паузу. Але попереду ще мало важливих музичних історій. Від харківського року Сергія Жадана до нової роботи Таяни. А ще люди, які творять українську музику не лише на сцені, а й далеко за її межами. Не перемикайтеся, за мить продовжимо.
2: Важка ділянка, топ-тем.
1: Повертаємося до важкої ділянки Топ-10. Мене звати Андрій Чиж. Попереду ще кілька історій, які вкотре доводять. Українська музика сьогодні живе не лише на сцені. Вона поруч із людьми, поруч із країною, поруч із тими, хто творить її майбутнє. Іноді одна фотографія може розповісти більше, ніж ціла історія. Фронтмен тернопільського рок-гурту «Новинний Кудень» Руслан Гірчак, який нині служить у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, став обличчям липня в офіційному календарі сухопутних військ України. Для самого музиканта це запрошення стало несподіванкою. Він зізнається, що найдовше перед фотосесією шукав нову шкіряну куртку. Старі концертні вже не підійшли. Але найважливішим для Руслана було зовсім інше. Він хотів, щоб це було не просто красиве фото, а відображення того, чим він живе. Гітара, мікрофон, його рок-банда і бригада, яка сьогодні стала другою родиною. Музикант каже, що йому було приємно хоча б на мить повернутися до себе сценічного. Попри службу, новинному Кудню вже вдалося записати нову пісню, яку першими почули побратими. Цієї осені до Києва приїде артистка, чиє ім'я давно знають далеко за межами Грузії – Ніно Катамадзе. Її голос давно став символом сучасної Грузії, а поєднання джазу, етнічних мотивів і неймовірної сценічної енергії зробили її творчість пізнаваною далеко за межами країни. У столиці співачка представить нову концертну програму з композицією з альбому «Лілат». Саму нову роботу Ніно називає музикою, яка допомагає не втрачати світло навіть у найтемніші часи. Для українських слухачів цей концерт матиме ще один важливий сенс. Ніно Катамадзе від початку повномасштабної війни підтримує Україну, бере участь у благодійних ініціативах і неодноразово говорила про свою солідарність з українським народом. Жадан і собаки повернулися до одного з найвідоміших рифів історії року. Гурт представив українську версію легендарної пісні «I wanna be your dog» гурту «The Stooges». Композицію «Хочу бути твоїм псом». Але це не просто переклад культового треку. Сергій Жадан написав власний український текст. Музиканти зробили нове аранжування, а перед записом офіційно звернулися до її попа і отримали дозвіл від самого автора. Та найсильнішим елементом цієї прем'єри став не лише рок-н-рол, а місце, де з'явився кліп. Його знімали у воєнному Харкові. З тим самим небом, де поруч із вітром і птахами сьогодні є звук дронів. Один із моментів у відео, де видно збитий російський шахет, потрапив у кадр випадково і не був постановкою. Нову роботу Жадан і собаки присвятили харків'янам. Людям, які навіть під час війни продовжують жити, жартувати і слухати музику. Слухаємо Жадан і собаки. «Хочу бути твоїм псом».

Це були «Жаданий собаки» та їхня українська версія легендарної пісні «I wanna be your dog» гурту з «Stooges». Композиція «Хочу бути твоїм псом». Не стало Тараса Лошака, майстра сопілок і тилинок із Бойківщини, чиї інструменти звучали у творчості «Гоей», «Калуш Оркестра», «Тарута», «Кораллі» та інших українських артистів. Тарас продовжив справу свого батька і багато років вручну створював інструменти, повертаючи традиційне звучання в сучасну українську музику. Саме його сопілка прозвучала у пісні «Гоей Шум», з якою гурт представив Україну на Євробаченні. Його ім'я знали не всі слухачі, але його роботу чули тисячі людей. Від історії людей, які зберігають українське звучання, до музики про зовсім інший стан душі. Таяна представила нову пісню «Марічка», ніжну історію про жіночу магію, коли відпускаєш сумніви, довіряєш своєму серцю і дозволяєш собі закохатися. За словами співачки, у кожній жінці живе своя внутрішня Марічка, та яка прагне щирості, справжньої любові й емоцій, які залишаються з нами надовго. Слухаємо Таяна, «Марічка». Черемшина.

0: Щойно прозвучала Таяна «Марічка». Нею ми й завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. За тиждень знову зустрінемось з новими прем'єрами, іменами та історіями української музики. В ефірі був Андрій Чиж. Бережіть себе, підтримуйте українських артистів і почуємося вже зовсім скоро. Важка ділянка ТОП-10.
1: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Знову не бачиш, котра година?
5: А-а.
4: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
7: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
6: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
7: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: чим пахне.
1: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Сніг.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. 97,6.

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
2: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Україні 20-та година. Янтарне FM. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.

0: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
2: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
3: Це була соціальна реклама.
2: Реклама.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне FM.
6: Янтарне FM.

0: this time.
1: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
2: Реклама.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
3: Я так хочу до неї, я так хочу до неї.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
4: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

97.6. Янтарне FM. Радіо рідного міста.